0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Karstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, er det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønde, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, var rimelig indoktrinert med at det her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvoksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelite bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom ja, 15 og 21 elever på hele, hele skolen, første til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka kvart over tre, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygd på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre ja, forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Like. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut. Gå ut og finn på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, jeg hadde ikke så mange jamn gamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk, og skole og barnehage, så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad, det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja, og så mener jeg la seg en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der jeg tok X-fil og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det gjorde ikke jeg. Så, og så ja, tenkte jeg ta det pauseår og så jobbet jeg litt og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg, jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det fire ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså, det var, ja. Så mamma, når jeg kom til henne og sa, jeg kom inn på sykepleien, så så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, hva du tenker, hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unger.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Karstein, fra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt fra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så ja, har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på ja, hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg og hvordan vi planlegger ting og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der, så når jeg kom så ja, var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr, og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsida å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men, okay, men hvordan var det? Tok det lang stund da til du klarte å vende deg til at du ble bondekone I Hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde det. Jeg har alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet, jeg var liten, og musunger I senga, og ja, Oi. Sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr, sånn at det var, ja, vi hadde det vært kornbonde, hadde jeg kanskje slitet mer, men nei, jeg, det gikk veldig greit, det gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så restet jeg legen. Og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk jo ikke så himla bra, så jeg trodde det gjorde. Så da endet vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og, og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde.
0: Ja, og så ler du godt.
1: Ja.
0: Men... Bondyrke, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og ser de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom at dette og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var en flinkere til det før, tror du, eller gikk en hver for seg den gangen også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før, men da hadde en, da jobbet en mer I lag, på, altså på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt, så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og, og ja, lager rundballer og der alene, og gjøsler alene, og går I fjøsene alene, der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så en har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg dag hvis jeg spør mange nok unger.
0: Mm. Og så dere to stykker da, som går og stuller I lag, eller? Det hjelper vel litt det også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom så regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: Ja. Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleksi fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll og være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, så du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så mye som en gjør det som bonde, og en blir litt sånn, jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondeyrket, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor mye en jobber, så rekker ikke det, kontoen blir liksom aldri stor nok, så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengda. Så den der som har vært engasjementet, eller det, ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødt å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom det et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Ja, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at det, de rapet sånne livsfarlige metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip kommer og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på greip, det er jo, ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i Olden for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så må vi faktisk produsere rødt kjøtt, og ja, måten en rekner klimarekneskapet på er jo helt, skogen vår er ikke tatt med i klimarekneskapet, sånn at det er så urettferdig på alle fronter at da rabler jeg også nesten.
0: Og 17 000 delinger, altså, det er ganske enormt. Merker du uttrykk, eller?
1: Ja, det var helt sykt, det var da. Det var sånn at jeg kunne ikke gå inn og se på varsler på Facebook, for at det var liksom, ja, 9 pluss hele tiden. Så det var, men det som var kjekkest med det, det var jo at av alle de kommentarene som kom også, så var det kanskje, vet ikke, 2 som var negative. Så det traff jo utrolig bredt. Så konklusjonen min ut av den enkle teksten var jo at det, folk flest er jo enige i at dette her ikke, at ikke det stemmer. Og det er ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det er noen helt andre som sikkert skal tjene penger i en annen ende som vil ha. Så det, ja, det er litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette er det folk vil ha. Men jeg mener at det er ganske sikkert at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt. Du er jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg er jo da. Men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir det her rettferdighetssansen min, den er ganske sterk, og dette her føler jeg er veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre, egentlig. Når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert av veldig masse. Men det er vel en av få fordeler med å bli eldre, at en, ja, pick your fights. Det er ikke alt som gjør meg like engasjert, det er ikke det.
0: Mm. Skriv, en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
1: Ja, mange ganger. Oh, ja. Ja, men da skriver jeg bare, ja, halvfullstendig, og så det her er bare drit, så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet, altså når jeg var mindre skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring i husene, jeg var sint på mamma, ja. Så jeg kunne liksom lese,
0: ja. I diktformål, faktisk.
1: Ja,
0: artig.
1: Det, men det er noen år siden jeg skrev dikten.
0: Men du er glad i å skrive også da?
1: Ja, veldig glad i det. Men jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette er veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det er 9 kroner hvis det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
1: Nei. Det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere, altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok, for prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt I økte inntekter har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år de rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det produsert for lite melk, så får ikke en inn nok over produksjonsavgifter, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det ikke sånn som andre, der hvis det det mangel på en vare, så går prisen opp her stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad I da?
1: Jeg veldig glad I Tine, jeg veldig glad I samvirket. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser I hele landet. Men jeg synes Tine alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene og alle de som produserer råvarer konsernene avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Mm. Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
1: Nei, det tror jeg ikke det gjør I det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som, ja, sånn som blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn får bruke stemmen sin, jo mer sjanse det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett taler deres I sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan I hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå opp og rope, og ja, hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger etter. Sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin I deg også.
0: Og så forstår jeg sånn at det kanskje like viktig for deg å treffe deg som ikke bønder med det du skriver.
1: Ja, det det. Der startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side I lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, den må, ja, og når du blir kjent med folk, så folk selv om det andre meninger enn deg og andre synspunkter, så de sjelden skumle, altså. Dialog for meg veldig viktig.
0: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt imellom ofte, eller?
1: Ja, det det nok. Vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi nødt til å ha litt andre ting I oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det nok den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
0: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, 4. vara I styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå hører kanskje ikke 4. vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du stolt over å ha fått den tilliten.
1: Ja, det jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til I sommer, og har vært uenig I linjer de har hatt. Jeg føler jeg for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på å få til endring, så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn I småbrukarlaget I sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
0: Ja, 4. vara. Hvor ofte må du stille på møte da da?
1: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der det kun 1. vara som på, som får vete ting som foregår, resten på need-to-know basis. Men I småbrukarlaget det mer at du, ja, du I styre eller du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
0: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller det fylket?
1: Nei, det på nasjonalt.
0: Ja.
1: Det det.

0: Hva gjorde at du hamna der?
1: Nei, de spurte svigerinna mi om hun ville stå på liste for Senterpartiet. Hun sa, spør Silje. Og så sa jeg ja. Nei, jeg sto på liste på Arbeiderpartiet I Askvoll når jeg bodde der. Så det har nå vel leie litt sånn at jeg nå litt sånn engasjert da, og har lyst til å, ja, har lyst til å være med og få vite hva som skjer og prøve å få ting til I riktig retning.
0: Mhm. Og torsdag førstkommende, da skal jo budsjettet for Stryn kommune vedtakes. Hva de viktigste budsjettpostene for deg?
1: For meg, det tross I hva demografien viser at jeg burde si eldre, det jo der fokuset ligger fremover, men det uten tvil levende bygde og oppvekstkår for ungene som kommer som noe som kommer til at den kan bo hvor som helst I kommunen men likevel kunne få være med på fritidsaktiviteter få være med på kulturskole få ja, ta del på like linje med de som bor I sentrum uten at foreldre må kjøre seg hel for å få det til så det dette her med at den prøver å ja, ha levende bygde det så enkelt det det og så vanskelig
0: Viser det igjen I deres kampsaken på torsdag, tror du?
1: Ja, det ikke så veldig mange kampsaker. Jeg føler at jeg kjempeheldig som I Stryn, for at jeg har inntrykk av at vi politikere veldig enige om de store linjene, hva vi vil, og det liksom, det veldig sjeldent at jeg står og skriker til hverandre og uenige om hva en skal prioritere. Og så vi litt heldige I Stryn at vi har ikke brukt så alvorlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe og det jeg glad for
0: Men for en rebell så deg da, det litt kjedelig at det ikke høyere temperatur I kommunestyremøtet?
1: Nei, egentlig ikke men selvfølgelig det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, der igjen, sant, det dialog det ikke vitsig å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt Det kommer tilbake og biter jeg røver til slutt, sånn at jeg tror så lenge en kan, ja, selvfølgelig av og til diskutere litt oppheta, men det viktigste at når en ferdig med en diskusjon, så en ferdig, da går ikke en og ser stygt på hverandre etterpå, og det har heldigvis, det vi gode på her I Stryn.
0: Mm. Vi nevnte nasjonalt verv I bonde- og småbrukerlaget, men hva innen politikken har du riksambisjoner der?
1: Nei, jeg fikk vel ikke plass på lista på stortingsvalglista nå, men der var vi heldige at vi fikk inn en annen stryning så jeg har ikke noen store ambisjoner det har ikke jeg, og som dame så det jo fy å si at du har ambisjoner nesten føler jeg, men nei, jeg tenker at jeg litt for jeg er ikke korrekt nok til å kanskje passe inn der. Og så det litt kjekt å av og til stå på utsida og kunne si den mener uten at den må vege sine ord med omhu.
0: Jeg mener, sett du har kalt deg selv for en urokråke. Det dine egne ord, eller det noen som kaller deg det også? Føler du at du blir oppfattet som en urokråke?
1: Ja, jeg ser på meg selv sånn, men det vel også litt fordi at jeg ser at når jeg har hatt... hvis jeg har hatt verv I for eksempel Tine eller I bondelaget, så kommer en jo ikke videre, og det jo en grunn til, sant? Det jo fordi at en ikke nødvendigvis står på det, fast på de linjene som en bør gjøre for å stige I gradene. Så det litt sånn, en må være litt politisk korrekt for å komme seg noen vei I uansett hvor, bortsett fra I småbrukerlaget. Der det rom for å si det en mener og tenker.
0: Ja. Ja, for dette med å si og spreie meningene sine, har det en pris på en måte?
1: Ja, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt veldig store ambisjoner om å komme meg opp I et eller annet høyt verv, så hadde det vært en pris. Men det liksom ikke det som det ikke fokus I det hele tatt. Fokus å gjøre det best mulig hjemme på garden, og så samtidig få ut meningene mine, og få ut, ja, ikke bare mine, men stå da, hvordan det For det noe uten tvil landbruk som har blitt hjertesaker mi, sånn på Facebook I hvert fall. Det er det jeg bruker Facebook til, som regel, det landbruk. Så, ja.
0: Mm. Og så vet ikke jeg om du hukser det, men Alfred Bjørlo, han gikk en stund rundt med, jeg vet ikke om det var et t-skjort eller en genser, der det stod distriktpsykopat. Burde du hatt ei der det stod bondepsykopat, eller?
1: Ja, det kunne jeg sikkert ha hatt.
0: Hadde du kunne ha gått med det?

0: Ja, det hadde jeg kunnet gått med, absolutt. Det hadde jeg, bare jeg ikke ble sammenlignet med Bjørlo, så på noen andre områder så kunne jeg ha gjort det.
1: Ja. Men fra å, ja, rett og slett ikke ville inn i det yrket som du nå enda opp i da, fullt og helt, hva tenker du nå? Er du litt sånn at det er alt eller ingenting? Det virker litt sånn da.
0: Ja, det er jo da. Men det er jo også fordi at vi har jo satset alt. Mm. Hele, altså går det gale på garden, så musser vi huset hjem til både oss og ja, svigermor, hun har vel fått burett, så hun må det ta med på kjøpet. Men, nei, men det er ganske store konsekvenser. Det er barndomsheimen og til ungene, og det er 500-600 år med historie der familien har drevet gard. Sånn at det selvfølgelig blir det, jeg må gå all in, det må en altså. Det, ja, det er blitt en livsstil, det er det absolutt. Det, jeg har ikke tenkt over da, hvor travelt, eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende det egentlig er. Først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet splittskift en hel veke. Og da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig er det, ja, det er alt eller ingenting.
1: Blir det mange timer i løpet av en veke?
0: Jeg kunne sikkert blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det er spesielt på mannen min, for han, det er han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrleger og med hele den pakken der, sånn at det er han som har planen og den store der. Jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl. Og, så det, men jeg, ja, det går en del timer å gjøre. Jeg bruker vel 4 timer hver dag, bare jeg. Og han bruker like mye. Sånn at, ja. Og det er bare på fjøsarbeid.
1: Ja, og så er det litt forskjellig annet som skal gjøres
0: også. Det er det. Men jeg har heldigvis jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor. For at jeg vet hvis jeg lærer meg det, herregud, hvor mye mer jeg må gjøre da. Så det er litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
1: Ja. Hva er favorittsysselen på garden?
0: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig i fjesen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer, og at oksene, selv om vi slakter deg, så blir du jo glad i deg og sånn. Og de blir veldig glad i oss, og de skiller vel, de kjenner meg mye bare enn mannen min, så når han kommer gående så blir ofte de brøler og skriker og lurer på hva han vil, men når jeg kommer så bare strekker de halsen og vil ha litt kos, så det er noe av dette her, nærheten med dyra som er det beste.
1: Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende, men får en liksom, ja, du har jo familie, og får en liksom til å fungere og dette går rundt, ja, på andre ting også.
0: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn i dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare opp en øy ut på Mørekysten, der det, ja, butikken er åpen 10-2. Og det er lite folk, og bare slappe av, og bare er i lag.
1: Hvordan er det med rekrutteringen da? Er det litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, som var fast bestemt på dette skal du ikke inn i alle fall?
0: Nei, nå har vi 3 jenter, og deres ankepunkt er at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det er vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan den reise vekk litt mer.
1: Ja. Er du optimist på vegne av bondyrket?
0: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg er det. Men jeg er samtidig så realist, så jeg ser jo hva vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre og færre bønder. Og så vi får se. Jeg er litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass i verden, før noen innser at faktisk så er det litt viktig at vi kan produsere mat i hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
1: Førjulstid for bonden, hvordan den?
0: Jeg har ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon, der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer i orden, at alt I orden ellers på garden, og alt, han kommer I morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag. Så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegave, handel og vasking litt her og der. Ikke til svigermor sin standard, men etter min standard.
1: Og julafta, hvordan det å gå I fjøsen da?
0: Det vel egentlig som alle andre dager, det det.
1: Men, får de noe ekstra godt, dyra?
0: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag, det får de. Men ellers så det business as usual.
1: Gleder du deg til jul?
0: Ja, det jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta sånn tullete, den bare... Så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
1: Den støtter jeg. kanskje det skal bli neste kampsak
0: ja,
1: for deg.
0: Ja, kanskje det, kanskje det.
1: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her I Jabbing om jobb. Og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid videre, og etter hvert god jul.
0: Takk for at vi kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet i Bodø etter trusler om brann og vold etter at han skal ha truet med å tenne på en bygning og skade andre. Nordland politidistrikt fikk tips etter observasjoner av truslene i sosiale medier og sier at mannen ble pågrepet hjemme i går kveld. Mannen skal avhøres i dag etter legeklarering. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgenkveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. Nidar flytter deler av godteriproduksjonen ut av Norge og vil rendyrke fabrikken i Trondheim som sjokoladefabrikk. Adresseavisen skriver at de ansatte ble orientert på et allmøte i forrige uke. Nidar kan samtidig ta gullbrød og hobby ut av produksjon, mens selskapet bygger ny Smash-linje i høst. Dolly Parton er død. Countrystjernen døde hjemme i Nashville i går, 80 år gammel. Marcel Parisot, pressekontakt for artisten, sier til CNN at Parton døde etter å ha kjempet en kort kamp mot kreft. Familien bekreftet dødsfallet i sosiale medier i går kveld. Bodø-Glimt er igjen klare for Champions League etter seier over NEC Nijmegen i europeisk kvalifisering i går. Kampen ble avgjort etter rødt kort til nederlendernes keeper Gonzalo Cretas. Glimt skåret to mål før pause og sikret sin 16. hjemmeseier på rad. Trekningen skjer i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. Radio
3: Det er lov å kose seg selv om det er onsdag. Jeg tenker at det er lov å kose seg uansett. Ja. Alt er lov, og så får man legge i det det som legges i kan. Altså, alt er ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal i hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, jeg skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.

0: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Vi har den 26. august i dag, skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom, og kvinner i USA fikk stemmerett på denne dagen her i 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen i 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen i 1954. De 20. olympiske leker ble åpnet i München på denne dagen i 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn. Tipper at det var jo sånn jackass-stunt, det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen i 1996.

Hvis onsdagen litt sånn halvveis, så ikke det så rart. Det liksom halvveis gjennom arbeidsuka. Det greit det også. Vi må ha litt sånn halvveisdager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så ville man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart til dagens uttrykk, tror jeg.

0: I listen to Radio Strun.
1: I dag så skal vi til et uttrykk, et ord som betyr det samme som ek. Det dvergmål. Du har kanskje vært borte I det hvis du en sånn kryssordknuser, men dvergmål det et sammensatt ord av dverg og mål. Og man trodde jo faktisk sånn at kortvokste mennesker herma når det var sånn at stemmen ga gjenklang før I tida. Så det en slags mytologi eller en folketro dette her da, at det har dukket opp et ord for det. Men nå det vel ikke lov å si dverg lenger, så da det vel kortvokst som ordet. Og kortvokst mål, det blir også litt vanskelig å si. Skal jeg innrømme at jeg ikke har hørt ordet før, så da det kanskje vasket ut da. Men det jo greit å vite hvor det kommer fra, hva det betyr allikevel.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymre seg. Den ideelle søvnsituasjonen for den bekymrede å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede mennesketyp som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så det ikke nødvendigvis sånn det Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvneapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg utvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve å selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre. Vi skal til perfeksjonisten nå, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne I den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli for mye.

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåt av svette og synes det vanskelig å sovne som følge av at det for varmt. Den sovestilen oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetetokter eller hos personer som reagerer på medisiner for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for dem som sliter med hetetokter om natta jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det altså greit å sørge for at rommet kjølig og stille og at det greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

Hvis du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som skuespiller og har bursdag I dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som skuespiller som vi kjenner godt. Deal.

0: Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Tjenestene til Digdir var tilbake i stabil drift i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep som startet mandag. To sikkerhetseksperter sier til NTB at angrepet ikke trenger å henge sammen med svak sikkerhet eller Russland. De peker på at også store angrep kan komme fra ulike aktører, ikke bare stater. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. En eksplosjon og påfølgende brann i et boligkompleks på Straume i Øygarden i Vestland har krevd ett dødsfall og minst to skader, det sier politiets innsatsleder til Bergens Tidende. Politiet har varslet pårørende etter funn av en død person og etterforsker nå hendelsen. Nær 200 kvinner har fått pasientskadeerstatning for menstruasjonsforstyrrelser de mener skyldes koronavaksinen. Det viser tall Subjekt har fått innsyn i fra Norsk pasientskadeerstatning. 397 søkte. NPA sier at rundt halvparten har fått medhold mot knapt 20% i andre saker. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det er satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Halvveis gjennom sendinga denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra. Hvis ikke, så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her på å få inn bittelitt grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret litt grann, rett og slett. Jeg heter Hanne, er glad for at du er her og gir meg muligheten til godt selskap, for det er du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde blitt helt feil.

Ifølge kalenderen min så det kvinnenes likestillingsdag I USA I dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det flere steder rundt I verden hvor kvinnenes likestillingsdag I dag, og de feirer jo den I USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der I 1920, som vi var innom litt tidligere I dag. Hundedagen I dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forsto hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapir dagen I dag. Det en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange, mange hakk, så vi får sette pris på at vi har det.

Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så det I dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Musikk kan ofte gi følelser de kan treffe de, og uansett liksom, følelser man ute etter, og sånn det jo faktisk når man ute på trening også. For det ikke bare innbildning. Musikk kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta, og ikke bare litt heller. Altså, vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rett løpelåta for deg. Og det ganske konkret hva du bør gjøre også. Og det mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas sin I Got A Feeling fra 2009 der. Det låter som går over anlegget, og det ikke tilfeldig, for dette her låter som gjør at de som på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det jo litt kult å vite.

Riktig musik kan også lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musik på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musik I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen der.

I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen, eller å øke på med angst og depresjon, da, som man heller ikke akkurat vil

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på denne her knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer i en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med denne ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Vi har fått I bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss, og utviklingen vår, det på tide å ta seg en pause og ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer I denne retningen her nå, mot deg fra meg, og det for å minne deg på små pauser I arbeidsdagen eller I hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett om man driver med, så det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut I naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som blekt blågrønt.

0: Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyreleder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne i Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt i drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt i bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene i utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter i N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig i 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra Forsvaret. Bardufoss videregående skole kan få landets første droneteknikerlinje med oppstart neste høst dersom utdanningsdirektoratet godkjenner planene, det skriver Nye Troms. Fungerende fylkesordfører Høyres Benjamin Furuli sier fylkeskommunen har sendt søknad til UDIR og at de håper på raskt svar. 6 måneder før ski-VM i Falun er det fortsatt ikke klart hvem som skal sende mesterskapet på TV i Sverige eller Norge. Sveriges skiforbund reagerer, og generalsekretær Pernilla Bonde sier til TT at forbundet har ligget på FIS over lengre tid, og at det satt frist om avtale før utgangen av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

radio station.

0: Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk I å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% I augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% I poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Fylkesordførerne I Innlandet, Thomas Breen, ber statsminister Jonas Gahr Støre stille kabinettspørsmål dersom Stortinget inngår et nytt forlik om kutt I drivstoffavgiftene, det skriver Dagsavisen. Breen viser til at midlertidige kutt I bensin- og dieselavgiftene utløper 1. september, uten klart flertall for forlengelse. Avgiftskuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder. Stadig flere nye boliglån gis med unntak fra utlånsforskriften. I andre kvartal var 7,7% av lån utenfor Oslo gitt med unntak, ifølge en rapport fra Finanstilsynet gjengitt av Finansavisen. I Oslo økte andelen til 6,8%. Finanstilsynet skriver at ingen av bankene I utvalget overskred grenseverdiene. Kongsberg varsler at selskapet dobler flåten av maritime overvåkingssatellitter og lanserer et nytt sonarsystem for havbunnen. ABC Nyheter melder at tre nye satellitter I N3X-konstellasjonen skal skytes opp tidlig I 2027, og at økningen skyldes økte operative behov fra forsvaret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egen hånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Reuters skriver at dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Tjenestenektangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne i sitt tredje døgn. Løsninger i drift og stabile nå i formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene. Digdir sier at ID-porten har begrensninger og at det ikke foreligger anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk i å få jobb i private barnevernsinstitusjoner. Det erkjenner Torbjørn Seljevold som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Fremskrittspartiet ligger stødig over 30% i augustmålingen og for tredje måned størst. FRP får 30,2% i poll of polls mot Høyres 15. Valgforsker Johannes Berg sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ikke har flyttet oppslutningen særlig. Katolske biskoper i Norge har bedt pave Leo den 14. utrope et særskilt jubelår for Olav den Hellige. NTB skriver at biskopene ønsker at jubelåret skal vare fra Olsok 29. juli 2030 til Vesle Olsok 3. august 2031. De skal møte paven i audiens i dag. Oppslutningen i Sverige viser at borgerlige partier tar innpå opposisjonen i en ny måling 2,5 uker før riksdagsvalget. Indikator måler 51,3% for de borgerlige partiene mot 46,6 for den røde regjeringen og støttepartiet Sverigedemokraterna. Forskjellen 4,7 prosentpoeng. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke er hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og som mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den under tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet i Bradford i 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner i mange år. De har veldig mye fans i Norge og vært mye i Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice. I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten i timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var i mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom i 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey i dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist i Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre i et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey er eller var Norges venner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl en hyllest til de norske jentene fra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968. Men det vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva sanger hadde han? Hva for i all verden var det for noe? Han står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me. Nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986, og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjelin, og har sitt eget orkester hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester, Helge Hysjelin og venner, står det på en innspilling her. Og dette, det en helsing til Oddvar Nygaard, som denne valsen blitt het med.

Ja, det var musikk ifra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gamlelandssjangeren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, og ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, følge mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her I fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet I 1979. Det var leadvokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp. Europe I sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp I 20 år, så hadde de et lite comeback I 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen I 2003, og så vidt meg bekjent så de fortsatt aktive I mer eller mindre grad da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på da, uten at det utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe. Den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post krøllalfa@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låtene sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, var satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå spør Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme lammet. En av de mest kjente låtene fra den platen er den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platedebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med meg som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du har hørt tidligere. Den er litt mer uptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til veis ende av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending. Jeg sa vi skal høre The Yordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her. En Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var det i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra svensk topp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordaners med en Elvis medley helt til slutt.
1: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up,

0: I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Fylkesordfører I Innlandet Thomas Breen går hardt ut mot kutt I drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstoffforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte I Genève I neste uke. Tjenestenektangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt og inne I sitt tredje døgn. Løsninger I drift og stabile nå I formiddag. Angrepet rammer flere av påloggingsløsningene, og Digdir sier at ID-porten har begrensninger, og at det foreligger ikke noe anslag for når de kan gi mer tilgang. Bufetat sier at dagens kontroller ikke hindrer personer med alvorlig straffehistorikk å få jobb I private barnevernsinstitusjoner. Der kjenner Torbjørn Seljevold, som leder enhet for godkjenning overfor Klassekampen. Samtidig viser den begrensede politiattesten ikke alle typer lovbrudd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I listen to Radio Strune.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Ida, og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. I Sverige er en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap i Fagerstad, der en person gikk til angrep med sverd på en skole i forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet er tatt ut i streik fra i ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende i Spekter. Fylkesordfører i Innlandet, Thomas Breen, går hardt ut mot kutt i drivstoffavgifter. Han mener statsminister Jonas Gahr Støre bør stille kabinettsspørsmål dersom stortingsflertallet tvinger fram et nytt drivstofforlik, skriver Dagsavisen. Kuttene har kostet staten rundt 5,5 milliarder kroner. FN og Røde Kors advarer mot autonome våpen som på egenhånd kan velge angrepsmål og drepe mennesker. I en felles uttalelse ber generalsekretær Antonio Guterres og Røde Kors-sjef Mirjana Spoljaric om tydelige forbud og restriksjoner. Dette skal drøftes på et møte i Genève i neste uke. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: This way will take you to the best genres of music.
4: This is Pop Life, hosted by DJ Max de Goodman.
5: Now, here comes the music.
6: Get ready for the biggest bangers from the summer of 2026. This is Pop Life.
7: Hei hei, håper du er klar, for dette her er nemlig lyden av sommeren 2026. Låtene som fylte festivalene, låtene som tok over strandklubbene, låtene som verdens største DJ'er spilte kveld etter kveld. Den neste timen så får du ingen avbrekk, ingen rolig øyeblikk, bare de største klubb-anthema samlet i en mix. Jeg er DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life. Dette her er Club Bangers Summer of 2026 mix. No fillers, just killers.
8: Streaming worldwide from a secret location. Your favorite station.
7: Noen av dere du skal få den timen her, det er Anima, Ellie Goulding, Camel Fat, Josh Gigante, Dom Dolla, Cassian, James Hype, Medusa, David Guetta, French Montana, Hugel, Sonny Fodera, Clementine Douglas, John Summit, Another og 54 Ultra.
9: Where the music never stops. Never stops.
10: Never stops.
7: Men først ut så skal du få D.O.D. featuring North. Låten er Wrap Yourself Around Me. Da håper jeg du er klar, for da kjører vi i gang.

0: en time med den aller beste klubbmusikken fra 2026. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse god musikk. Håper du blir med når jeg tilbake igjen. Hei da! Hei da! Hei da!
1: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.

0: Sunny Zone, looking at the world over the rim of his teacup.
1: En kvinne I 20-årene fra Sortland omkommet I Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått I trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet I Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger I barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning I utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrepp. I Sverige en mann pågrepet og siktet for medvirkning til drap I Fagersta, der en person gikk til angrep med sverd på en skole I forrige uke. En 18-åring sitter fra før varetektsfengslet for drap og drapsforsøk. En 17 år gammel jente ble drept og tre andre elever skadet, melder NTB. Arbeidsgiverforeningen Spekter raser over at til sammen 15 ansatte ved tre sykehjem og virksomheter tilknyttet Diakonhjemmet tatt ut I streik fra I ettermiddag. LO og Unio streiker nå for en pensjonsordning som ikke vil muliggjøre videre drift, sier Odd-Erik Stende I Spekter. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Hei, jeg heter Thomas Eråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: All you cool people, you better leave now, because it's about to happen.

This is your number one radio station.

0: To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage i Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. Hackergruppen Server Killers skriver på Telegram at de har erklært cyberkrig mot Norge. Årsaken skal være at Norge og Ukraina har undertegnet en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid, melder TV 2. Siden natt til mandag har Digitaliseringsdirektoratet vært utsatt for et tjenestenektangrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Det lov å kose seg selv om det onsdag. Nei, jeg tenker at det lov å kose seg uansett, ja. Alt lov, og så får man legge i det det som legges i kan. Altså, alt ikke lov, bokstavlig talt, men jeg tenker at vi skal i hvert fall gi lov til alt det positive til å trenge inn der det måtte trenges. Jeg heter Hanne, jeg skal prøve å lande litt grann. Jeg følte det ble en veldig svevende start her, men jeg vil bare ønske deg velkommen inn hit.

Vi har den 26. august i dag, skal se litt grann tilbake på historien for å se hva som har skjedd opp igjennom, og kvinner i USA fikk stemmerett på denne dagen her i 1920. BBC sendte sitt første hele TV-program på denne dagen i 1936. Jeg synes det gøy at de skriver hele TV-program, fordi betyr det da at de sendte deler av program før dem? Jeg tror ikke det. Forfatter J.R.R. Tolkien publiserte boka The Fellowship of the Ring, og for alle som har sett Ringenes herre eller lest bøkene, så vet man at det har vært en svær suksess. Boka kom ut på denne dagen i 1954. De 20. olympiske leker ble åpnet i München på denne dagen i 1972, og så var det en svensk domstol som behandlet landets første sak om farlig kjøring med handlevogn. Tipper at det var jo sånn jackass-stunt, det. Vet jo ikke, men jeg bare ser det for meg. Det skjedde på denne dagen i 1996.

Hvis onsdagen litt sånn halvveis, så ikke det så rart. Det jo liksom halvveis gjennom arbeidsuka. Det greit det også. Vi må ha litt sånn halvveis dager, fordi hvis man ikke hadde hatt dager som var litt kjipere enn andre, så ville man ikke merke hvor godt man hadde det. Og det et eller annet med det. Historien viser jo det også i sånn gode og dårlige tider opp gjennom historien. Jeg tror i hvert fall at det ligger noe ganske mye sannhet i det. Nå skal vi snart i dagens uttrykk, tror jeg.

Dr. Shelby Harris sier altså at vi kan lære søvnmønstret vårt og da også sove bedre etter hvert. Og først ut jo den bekymrede, den som ikke klarer å skru av hjernen der tankene raser av gårde og man blir liggende og bekymre seg. Den ideelle søvnsituasjonen for den bekymret å ha en avslappende rutine som gir hjernen og kroppen tid til å omstille seg før sengetid. Det å holde rommet stille, mørkt, kjølig og komfortabelt kan også være med å hjelpe. Den begavede mennesketyp som sovner lett og sover tungt, og selv denne kategorien kan virke som den beste, så det ikke nødvendigvis sånn det Det kan være en del underliggende faktorer som spiller inn. Det kan være at du tar igjen søvn, eller at du kan være søvneapné, eller andre helserelaterte faktorer som spiller inn. Spesielt da hvis du sover for mye, men ikke føler deg utvilt, så kan det være lurt å gå og se en søvnspesialist, ikke begynne å prøve å selvhjelp på egen basis der, for det kan være alvorlig.

0: This is your number one radio station.
1: Det sies at kjenner du søvnmønstret ditt, eller søvntypen din, så det lettere å sove bedre. Vi skal til perfeksjonisten nå, og det en mennesketype som ønsker å gjøre alt riktig og følge med på alle råd om søvnhygiene, men det å fokusere på perfekte forhold kan faktisk øke bekymringen for hvorvidt du får nok og riktig søvn, og da kan du fort havne I den første kategorien vi var innom, som var den bekymrede. Så bare sørg for å sove, ikke følg absolutt alle råd hele tiden, det kan bli for mye.

Vi skal ta for oss de to siste kategoriene av søvnmønstre her også. Det sies av Dr. Shelby Harris at dersom du kjenner søvnmetoden din eller søvnmønstret ditt, så er det lettere å sove bedre. Og vi skal til den overoppheta, den gruppen som våkner gjennomvåt av svette og synes det vanskelig å sovne som følge av at det for varmt. Den sovestilen oftest å finne hos kvinner i overgangsalderen med tilhørende hetetokter eller hos personer som reagerer på medisiner for eksempel. Og den beste søvnsituasjonen for dem som sliter med hetetokter om natta er jo selvfølgelig å ha ekstra kjølig soverom og svettetransporterende eller luftig sengetøy da. Og så er det lett som en fjærsoveren, den personen som våkner gjerne flere ganger gjennom natta og opplever at man ikke får sovet dypt nok. Det kan skyldes mye. Det er altså greit å sørge for at rommet kjølig og stille, og at det greit å ha komfortabel madrass. Gi seg selv muligheten til å sove dypere.

Hvis du har bursdag den 26. august, gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med Magnus Moan. Var jo en av de fremste kombinerte løperne en god stund der, før han la skia på hylla. Vi har han hjemme alene-stjerna, Macaulay Culkin, som han heter, var med de to første filmene vel. Og så har vi Chris Pine, som skuespiller av bursdag I dag. Linda Hofstad Helleland fra Høyre fyller år, og det gjør også Melissa McCarthy, som skuespiller som vi kjenner godt til.

0: Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9 prosent, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6 prosent, melder NTB. En kvinne i 20-årene fra Sortland omkommet i Thailand. Dødsfallet skal ha oppstått i trafikken, skriver Bladet Vesterålen. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med at en norsk borger omkommet i Thailand. De vil ha hensyn til taushetsplikten, ikke gi detaljer. 74 flere misjonærbarn har fått oppreisning for belastninger i barndommen. Med denne tildelingen har om lag 300 barn av norske misjonærer fått tilkjent erstatning etter at de måtte bo på internat mens foreldrene levde ut sin misjonsgjerning i utlandet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Halvveis gjennom sendinga denne onsdagen her. Jeg håper du har det bra. Hvis ikke, så skal jeg nå bruke de neste drøye 60 minuttene her, på å få inn bittelite grann innsats på akkurat den biten der. Løfte humøret litt grann, rett og slett. Jeg heter Hanne, er glad for at du her, og gir meg muligheten til godt selskap, for det du. Det skal du aldri tvile på. Jeg holdt på å si ta for gitt, men det hadde jo blitt helt feil.
3: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
4: De må ikke komme her og komme her.
3: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

ikke høre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene

Ifølge kalenderen min, så det kvinnenes likestillingsdag I USA I dag. Vi har jo kvinnedagen den 8. mars, men det flere steder rundt I verden hvor kvinnenes likestillingsdag I dag, og de feirer jo den I USA på grunn av at kvinner fikk stemmerett der I 1920, som vi var innom litt tidligere I dag. Hundedagen I dag, menneskets beste venn, som den går under kategorien som. I dag så skal vi feire alle talentene en hund har, enten ved å gi ekstra oppmerksomhet til egne firbeinte bestevenner, eller støtte hunder som trenger det på en eller annen måte. Kanskje kjøre noen tester på hodet. Jeg hadde jo en test på hodet til hunden min her om dagen. Det viste seg at hun løste oppgaven raskere enn jeg forstod hvordan jeg skulle gi oppgaven, så det var flaut. Vi har også dopapirdagen I dag. Det en nyttig liten sak som bedrer hygienen mange, mange hakk, så vi får sette pris på at vi har det.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvis du har lyst til å feire navnedagen din og heter Øyvind, Eivind, Øven eller Even, så det I dag det bør skje. Gratulerer så mye med navnedagen til alle fire. Vi skal ta med oss dagens sitat fra Mohammed Ali. Ord for dagen går som følger. Det bare en jobb. Gresset gror, fuglene flyr, bølgene slår mot stranda, og jeg banker opp mennesker. Ja, jeg vet ikke helt, altså, det krasjer litt grann I det store bildet likevel, synes jeg.

0: good love story.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Musikk kan ofte gi følelser, de kan treffe de, og uansett liksom, følelse man ute etter, og sånn det jo faktisk når man ute på trening også. For det ikke bare innbildning, musikk kan faktisk gjøre deg bedre under treningsøkta, og ikke bare litt heller, altså vi snakker opp mot 15% økt utholdenhet hvis du har den rett løpelåta for deg. Og det ganske konkret hva du bør gjøre også. Og det mange treningssenter som gjør det, altså Michael Jackson, Wham, Black Eyed Peas, sin I Got A Feeling fra 2009 der. Det låter som går over anlegget, og det ikke tilfeldig, for dette her låter som gjør at de som på treningssenteret presterer bedre, sånn at hvis du føler at du gjør det bedre når du på treningssenteret i forhold til når du har hjemmetrening, så kan det jo kanskje være musikken du spiller. Det jo litt kult å vite.

Riktig musikk kan også lure hjernen din. Forskningen viser at områdene I hjernen som registrerer tretthet blir mindre aktive når du trener med musikk på lav til moderat intensitet. Altså du like sliten, men det bare føles ikke helt sånn, så du lurer liksom hele systemet. Og det kan være en grei læresetning å ta med seg, og særlig hvis man driver og trener uten musikk I utgangspunktet. Altså tenk så mye bedre form du kommer I da, med en gang du trykker på play-knappen der.

I Norge bruker halvparten av de mellom 18 og 29 år YouTube hver eneste dag, og det jo en av verdens mest besøkte nettsted. Det vel bare Google som slår YouTube, tror jeg. Og nå det forskere som har sett nærmere på hvordan verdens største strømmetjeneste egentlig påvirker den psykiske helsa da, til de som bruker det. Og for de som under 29 år gamle, så det faktisk verst. I en forskningsartikkel så har forskerne analysert mange tidligere studier som YouTube, sosiale medier og hvordan det her påvirker den psykiske helsa, og fant ut at YouTube har en større negativ effekt på de som under 29 år enn de som ser på videoer om andre mennesker sitt liv. De mer ensomme og ser mer utsatt ut for angst og depresjon, og forskerne i studien regner i at et gjennomsnitt på 2 timer hver dag blir for mye eksponering i forhold til å øke denne her ensomhetsfølelsen eller å øke på med angst og depresjon, da, som man heller ikke akkurat vil ha. Hjertet stort, så

De under 29 år bør altså ikke brukes alt for mye tid på YouTube, fordi det øker ensomhetsfølelsen, og det også med på å bygge opp angst og depresjon. Men så sier en av forskerne bak studien her at kunstig intelligens kan være svaret på den her knuten, for kunstig intelligens kan følge med på de som bruker mye tid på YouTube, og så kan de anbefale videoer i en mer positiv retning, da, som gjør at man ikke sitter igjen med den her ensomhetsfølelsen eller økende angst og depresjon.

Vi har fått I bruk noe informasjon som kanskje kan være litt til bruk for oss og utviklingen vår. Det på tide å ta seg en pause og ta til seg kunnskap som vi absolutt ikke har behov for. Det uviktig informasjon som kommer I denne retningen her nå, mot deg fra meg. Og det for å minne deg på små pauser I arbeidsdagen eller I hverdagen. Uansett om man har fri, på jobb, på skole, uansett hva man driver med, så det viktig med små pauser. Dette for å liksom få pusta litt og senka skuldra og slappa litt av og drive på effektivt videre utover. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag så skal vi ut I naturen og under vannoverflaten. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Blodet til blekkspruten har en farge som blekt blågrønt.

0: Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata i strid med personvernet, melder NTB. Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden i går. En person som mistet livet ble hentet ut av branntomta i formiddag. Politiet har ennå ikke bekreftet om det var beboeren i leiligheten der eksplosjonen fant sted som er omkommet, men det er deres hovedhypotese, skriver VG. Mange hundre mennesker er savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 er omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det er ikke kommet meldinger om at nordmenn er blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann er funnet død i Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det er snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satte i gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner i Lofoten i fjor sommer. Nå er de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel i 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel i 8 måneder. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge sank med 0,8 prosentpoeng i forrige uke. Ved utgangen av uka lå fyllingsgraden på 63,9%, ifølge tall fra NVE. I Sørvest-Norge er nå fyllingsgraden historisk lav på 46,6%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

This is your number one radio station.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen I Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brannstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Dette stasjonsminister Hågenes på Sandemosen stasjon. Ja, og toget går jo ofte roligere da. Blues Train for eksempel hver uke på radioen. Og det gir stemning og glad følelse. Reis på tur I eget hode. Blues Train.
3: Kalt. All right. This is Jimmy Vaughn and Anna Sophia. And we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.

0: thank you. I'm gonna play it. We're gonna play the blues tonight, cause I got the blues.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi åpnet altså med Hound Dog Taylor, Wild About You Baby var titlen på sporet. Og Hound Dog Taylor, det var det bandet. Det lenge siden de forsvant fra denne verden, men de gjorde et enormt inntrykk på grunnleggeren av Alligator Records. Og det altså Bruce Glover som var mannen som startet Alligator Records. Og ja, jeg har hørt at han har trukket seg tilbake, men han gjorde en fantastisk jobb. Hadde ikke vært for han og hans enorme arbeidsinnsats, og han var en god forretningsmann også, og så var han jøde. Det henger ofte sammen. Men ja, han var høyt respektert altså, i blueskretser. Jeg traff han en gang, men fikk ikke pratet noe særlig med han, for han får dårlig tid i Chicago i 2012. Men han ville da ha Doug Taylor inn på sitt daværende arbeidssted, som altså var Delmark Records, og de ville ikke gi ut noen plate med Hound Dog Taylor. Og det likte Bruce Egglauer veldig dårlig, så han sluttet altså i Delmark og startet Alligator Records. Sånn den historien. Og han solgte også en haug med kopier av den plata som han lavde for Hound Dog Taylor, som du hørte en del av Wild About You, Baby. En annen artist som han fikk et veldig nært og godt forhold til, de samarbeidet godt, og det var Coco Taylor, som var en av hans, kanskje den største favoritten blant musikerne, som fikk spilt inn sine CD-plater i Alligator Records. Vi skal spille da Coco Taylor for dere, og du skal få høre Bad Rooster fra Old School.

0: Coco Taylor, hun spilte også på Bergens fest og Kongsberg Jazzfestival. Rundt 2002 stod hun på scenen under Bergens fest, da også kalt Ole Blues og Kongsberg Jazzfestival I Bergen. Spilte hun blant annet for 700 feststemte bergensere en fredag kveld. Og 2008 var hun for siste gang I Norge på Notodden Blues Festival og gikk altså bort året etter I 2009. Det noen av Blues Trains lyttere som vil fortelle litt kanskje om en opplevelse de har hatt med Coco Taylor eller noen andre ta kontakt på 9088 4438
1: Livet bra
2: bra
1: Livet bra når man bare kan ha det man må ha Det man må ha for at livet til slutt kan bli

0: Hvis det var noen som var i tvil hva vi hørte nå, så kan jeg fortelle at dette var et ja, gammelt opptak. Det var jo spilt under krigen altså, tror jeg. Og det var altså Otto Nilsen, Gerd og Otto, var et søskenpar som ga ut masse plater I gamle dager. Og Otto var en av dem. Og han samarbeidet, jobbet en del I NRK med Erik By blant annet og mange andre. Og det var på den tiden denne drikkevisa kom som du nettopp hørte.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Jeg har funnet frem en CD med norsk blues 1997-2007. Og det aller første nummeret, nei det ikke det første nummeret, nå ljuger jeg. Det 21 kutt, det tredje kuttet. Det bærer navnet Notodden Blues Band med Toril Sivertsen og heter Island. Det synes jeg lekkert, og Trond Ytterbø kan sine saker, både gitar og ikke minst sin spesielle måte å synge på. Og når han blir koret av Toril Sivertsen, så blir det bare lekkert. Island, vær så god.

0: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
1: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
2: Takk til Toril Sivertsen og godeste Trond Ytterbø for fantastisk fin musikk. Det blir ikke siste gang den går på Blues Train, kan jeg tenke meg. Vi skal over til grannelandet Sverige, til Erika Bayer. Som jeg opplevde sist da jeg var på Blues at Sea fra Stockholm. Hun jo en artist, allsidig artist, som ikke bare synger blues, men også på pop blant annet, og ja, litt forskjellig. Men blir også trukket til bluesens bryst, titt og ofte. Nå samarbeider hun blant annet med en gitarristen Kirk Fletcher, kjent for blant annet fra Fabulous Thunderbirds dyktig kar, og de turnerer del sammen, og har gitt ut også musikk sammen. Erika Bayer, hun har ingen utdannelse innen musikk, hun ikke alene om det, men hun jo utrolig glad I musikk, og hun ble veldig inspirert av en stor svensk musiker, artist, som kommer fra Holland, som jeg har snakket om før, og det jo Cornelis Wessik, som hun ble helt bergtatt av, og nok også en del preget av det Erika Bayer. Hun har også vært I Norge, jeg tror hun har vært på Oslo Blues Club, på Jungs, for en tid tilbake. Bare arrestere meg hvis jeg tar feil. Men hun altså en fantastisk live artist, vil jeg si. Hun veldig flink på scenen. Så du har noe glede til om du ikke har opplevd henne. Og før vi setter I gang et kutt av henne som... Hun spiller sammen med Kirk Fletcher, og det heter rett og slett Rolling Stone. Ikke med S altså, Rolling Stone. Jeg sier til slutt at hun godeste Erika Bayer. Hun ble altså så veldig fascinert av Cornelis Wessik. Og hun, den som bergtok henne mest, det var balladen om Fredrik Åkare og Cecilia Lind. Men det var noen akkorder der som var litt vanskelig, skriver eller forteller hun her, og de hoppet jeg rett og slett over. Men vi hopper ikke over henne, Erika Bayer med Rolling Stone.

0: Og Jennifer Magnus kommer altså til Blues in Hell, som arrangeres fra 3. til 6. september. Og jeg regner med at du har kjøpt deg billett allerede. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det jo. Jenna Magnus, hun ble sagt om henne at hun leverer lives in the same rarefied vocal realm as Irma Thomas and Etta James. Det skrevet om I Living Blues. Det ikke verst, det en bra test å få. Hun dyktig, Jenna Magnus. Vi har mye å glede oss til I Blues in Hell.
1: I Norge finnes en swingersklubb som befinner seg på Oslos vestkant. Klubben har eksistert I 15 år og en møteplass for både par og single som ønsker å leve ut sine erotiske drømmer. Klubben har 400 kvadratmeter, over 2 etasjer å boltre seg på. Grunnlegger og daglig leder Bjørn Norman viste oss først litt av hva underetasjen hadde å by på.
2: Dette et rom, nå vi nede I underetasjen, som vi sier de som har lyst til å vise frem, men bare se og ikke røre, går gjerne inn. Det vil si det ensidige speil. De kan selvsagt invitere noen med seg hvis de vil det, og det skjer gjerne. Og så kan man låse døren på innsiden.
1: Ja, denne swingersklubben har altså 400 kvadratmeter og mange, mange medlemmer. Vår reporter var Jan Christian Nordahl, og han hadde klærne på hele tiden.
0: Ja, den klubben I Frognerveien I Oslo stengt for mange, mange år siden. Dette var altså en reportasje jeg lavde for NRK P1 for, ja, jeg vet ikke, det mange, mange, mange år siden. Men det moro å ta noen sånne avstikkere av og til for å glise litt. Så skal Berg og Blues-poeten fremføre et dikt som skrevet av Jan-Erik Vold. For sikkert ganske mange år siden, og det en hyllest til en fransk lærer som lærte da elevene sine blant annet hvordan du skulle holde I et konjakkglass. Og konjakk og Frankrike hører også sammen, som vi vet. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenkte på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ute på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Faen.
3: Ja, vi gjør det.
0: Skal jeg la deg
3: ta en litt annen dur, jeg tror jeg. Det
0: der. Ja, ja. Sangen til Mai på Lyngør. Kjære Mai Milberg, manges fransklærerinne, også min. Jeg tenker på deg I kveld her jeg står med en slant konjak I glasset. Ut på tunet under eika. Konjakglasset som jeg tar imot og holder om. Rygger svagt på den brune slanten som I glassets bunn. I glassets glatte

så nå en gang det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger I Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle hver især kommer til Paris minst en gang I deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset. Fast og lett I hvile mot en krummet håndflate. Stretten mellom fingrene og kroppens varme. Nær for å være om de fattige

0: Ja, skål, Jamaica Copeland. Det var litt fra ditt hverdagsliv, som har endret seg mye, selvfølgelig med mann og barn og det hele. Og ikke minst din musikalske karriere. Lenge siden vi opplevde deg på Notodden. Du ble stor stjerne med en gang og veldig populær. Og vi må vel tilbake til, kan vi se... ja, 20. Nei, altså 2000. Blir det vel? Ja, rundt omkring på den tiden der. Så, time does fly. Sånn det bare.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bodita and the Blues Jacks.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

0: I Would Rather Go Blind, sang Daniel Nicole. Og det var den tiden de hadde dette familiebandet, A Trampled and a Foot. Og dette opptaket gjorde Blues Train, men jeg husker ikke om det var på, jeg tror nemlig det var på Herr Nilsen, ja, faktisk. Hvis det noen andre som mener noe annet, så gi beskjed. På 90 88 44 38 var en fin forestilling I hvert fall.
1: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yay, yay. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg og du kan være glad og det så mye å få ut og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hej, is it Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Legendarisk Omar & The Howlers avslutter dette Blues Train med Dancing in the Canebrake. Vi takker for oss, bluesprofessoren og Roy Larsen. Takk til alle 17 radiostasjoner som sender Blues Train. Og ja, ikke minst dere lyttere, som jeg aldri fortelt, for det så forbasket mange. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og heter temmelig lenge, pluss, pluss. Hør så på en uke. Ha det godt.

0: Politiet ber om tips etter eksplosjonen i Øygarden I går. En person som mistet livet ble hentet ut av brandtomta I formiddag. Politiet har enda ikke bekreftet om det var beboeren I leiligheten der eksplosjonen fant sted som omkommet, men det deres hovedhypotese, skriver VG. Meta har inngått forlik med amerikanske delstater og går med på å betale opp til 156 milliarder kroner. 29 delstater gikk til sak mot Meta og anklaget selskapet for å bygge sine sosiale plattformer for å hanke inn unge brukere og samle inn persondata I strid med personvernet, melder NTB. Mange hundre mennesker savnet etter katastrofeflom på grensa mellom Nepal og Tibet. Minst 18 omkommet. Rundt 300 turister skal være savnet, men det ikke kommet meldinger om at nordmenn blant disse. Videoer viser store bygninger som blir ødelagt av vannmassene. En savnet mann funnet død I Haram. Mannen ble meldt savnet forrige torsdag, og det snakk om en polsk statsborger. Nødetater og frivillige satt I gang en leteaksjon etter at mannen ble meldt savnet av sin arbeidsgiver. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, ifølge NRK. En 16-åring siktet for terrorhandling. 16-åringen hadde konkrete planer for når og hvordan han skulle angripe en barnehage I Oslo. Hjemme hos ham fant politiet økser og en kniv. Ifølge Aftenposten kan 16-åringen ha tilknytning til et ekstremt nettsamfunn. To tyske menn ble sporet opp av lokalbefolkningen etter en rekke branner I Lofoten I fjor sommer. Nå de to dømt for brandstiftelser, melder NRK. Den hovedtiltalte dømmes til fengsel I 2 år og 8 måneder, mens den andre mannen dømmes til fengsel I 8 måneder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I declare myself an overthinker. Spend too much time being in my head.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens fra Svensk Topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter han på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet I Bradford I 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner I mange år. De har veldig mye fans I Norge og vært mye I Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice. I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten I timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var I mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom I 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey I dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist I Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre I et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey eller var Norges venner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl er en hyllest til de norske jentene fra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han er født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968, men det er vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Han hadde jo denne her Say You Say Me. Nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester, Helge Hysjelin og venner, står det på en innspilling her. Og dette, det en helsing til Oddvar Nygaard, som denne valsen blitt het med.

Ja, det var musikk ifra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gammeldansgenren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tida, ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter min følge mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her I fra svensk topp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet I 1979. Det var lead-vokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp. Europe I sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp I 20 år, så hadde de et lite comeback I 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen I 2003, og så vidt meg bekjent så de fortsatt aktive I mer eller mindre grad da, I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på da, uten at de har utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet frem til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pause.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv.

Det er ikke verre enn det, men dette singer- og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at de forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låta sine selv, og framfører dem selv, uten at de nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en song, singer, på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg en hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen, den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platedebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med ei som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klasse country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006, og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lønnhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du hørte tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn glad låt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til vei senden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen, så vi skal høre The Jordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Jordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her, en Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Jordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Jordaners med en Elvis medley helt til slutt.
1: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking.